विंशति दिनांके संपत्स्यते। निर्वाचन आयोगेन विज्ञापितं यत् अप्रैल मासस्य 31 दिनांके संपन्नायां मतदान प्रक्रियायां लोकतांत्रिक प्रक्रियायाः व्यापक उल्लंघनम् आलक्ष्य एषः निर्णयः स्वीकृतः। पर्यवेक्षकैः तावत् इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग यंत्रैः सह संकेत भंगः मतदातृभ्यः भय प्रदर्शनं तथा मतदान नियमानां उल्लंघनम् इत्यादीनां गंभीर त्रुटीनां सूचना प्रदत्ता। बहुषु केन्द्रेषु ईवीएम यंत्राणां पिञ्जोपरि कृष्णपट्टिकाः योजिताः आसन्। अनधिकृत व्यक्तिनां मतदान केन्द्रेषु प्रवेशः तथा च अन्यजनैः मतदान करणम् इत्यादीनां घटनानाम् अपि पुष्टिः कृताः। दिल्ल्याः विवेक विहार क्षेत्रे अद्य प्रातः चतुर्तलात्मके भवने भीषणाग्निकाण्डे 9 मृत्युमुपगताः। घटनायाः सूचनां प्राप्यैव 14 दमकल वाहनानि घटनास्थलं प्रति प्रेषितानि। अग्निशमनाधिकारिणः मुकेश वर्मणः वक्तव्यानुसारं प्रातः 25:00 अग्नौ पूर्णतया नियन्त्रणं जातम्। दिल्ल्याः उपराज्यपालः तरणजीत सिंह संधु एवं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इत्येतौ घटनामालक्ष्य गभीरं शोकं प्रकटितवन्तौ। उपराज्यपालेन सामाजिक संजालीय माध्यमेषु मृतानां परिवाराय स्वकीयाः संवेदनाः प्रकटीकृताः। मुख्यमंत्रिणा प्रोक्तं यत् दिल्ली सर्वकारः विपत्कालेस्मिन् प्रभावित परिवारैः सह वर्तते, सहैव संपूर्ण स्थितेः निरन्तरं पर्यवेक्षणं जायमानमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रे जायमानस्य संघर्षस्य मध्ये ओपेक प्लस देशैः जून मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं वर्धयितुं सैद्धांतिक रूपेण सहमतिः प्रकटिता। प्रतिवेदनानुसारं 7 ओपेक प्लस देशाः आगामि मासे तैलोत्पादनस्य लक्ष्यं प्रतिदिनं प्रायः 88,000 लक्ष्यं वैरल परिमाणेन वर्धयितुं सहमताः सन्ति। भूराजनैतिक संकटस्य तथा ओपेक समूहात् संयुक्त अरब अमीरातस्य निर्वर्तनस्य मध्ये अयम् अनवरतं तृतीयः मासिक वृद्धिक्रमः अस्ति। अद्य विश्व प्रेस स्वातन्त्र्यदिवसः अस्ति। अयं दिवसः तावत् प्रेस स्वातन्त्र्यस्य समर्थनार्थं विकासार्थं सहैव विश्वस्मिन् प्रेस स्वातन्त्र्यस्य स्थितेः आकलनस्य अवसरं प्रयच्छति। अस्य वर्षस्य विषयः शान्तिपूर्ण भविष्यस्य निर्माणम् इति वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् गैलेक्स आई इत्यस्य मिशन दृष्टिः भारतस्य अन्तरिक्षयात्रायां महतोपलब्धिः अस्ति। विश्वस्य प्रथमस्य ऑप्टोसार इत्यस्य उपग्रहस्य भारतस्य बृहत्तमस्य निजी निर्मितस्य उपग्रहस्य च सफल प्रक्षेपणम् नवकल्पनाय राष्ट्रनिर्माणाय च यूनाम् उत्साहस्य प्रमाणमस्ति इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीये पटले उक्तम्। तेन गैलेक्स आई इत्यस्य संस्थापकेभ्यः सम्पूर्णदलाय च अभिनन्दितम्। केन्द्रीय संसदीय कार्यमन्त्री तथा वरिष्ठ भाजपा नेता किरेन रिजिजू इत्यनेन आरोपितं यत् सर्वाणि विपक्षिदलानि निरन्तरं शासकीय संस्थासु निर्वाचनायोगे ईवीएम यन्त्रेषु प्रसारमाध्यमेषु च आक्षेपं कृत्वा सम्प्रति न्यायपालिकायां दोषारोपणं कुर्वन्ति। सामाजिक संजालीय माध्यमे स्वस्य सन्देशे श्री रिजिजू इत्यमुना उक्तं यत् एतानि दलानि एतत् नावगच्छन्ति यत् एतादृशानाम् आक्षेपाणां माध्यमेन ते वस्तुतः देशस्य लोकतन्त्रस्य मूल आत्मनि प्रहारं कुर्वन्ति। ईरान सर्वकारेण लेबनान देशं समेत्य सर्वस्तरेषु युद्ध समाप्तेः उद्देश्येन अमेरिका सर्वकाराय 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुता। ईरानस्य प्रस्तावानुसारम् एतेषां विषयाणां समाधानं 30 अनन्तरं भवितव्यम्। अस्मिन् बलं प्रदत्तं यत् कूटनीतिक